pa Yesu kan ho odofo Yesu kan ho eni ntimi nsuro odofo pa hwebre na abo na ngotwe eha eye oman Ghana radio de konku na posu minu harmi yenu na posu ba kunni mosomfo amobaduka chini ni mamunyina achi anopai eda twedi amfomase sano penso odiye nkwa acheye ne 14th June beneze nyame jodi ya ababedrunie anopai braudi ya ofidi atuhei nyame enka ho pa sano penso onni ye edi ehia kwasiye de bia ye de program ye bro ifi anopa no nonso kopim no ndu nonso kopim no twe no yana ye di sorry already ritie gospel no a na ifi no twe ko no program e wo honom no na ye di bro ndi anopa mu akwa ba na memawo achi

0: Nkwamwofa. Ano pei babia ubia. Mwachi ano pei. Mwani ya busiani nina. Jikina kwa. Jikina ano pei. Nyuma good morning.
1: Mwikasa. No furasa si fiepe kwa kumato.
0: Yini ya ba maduma. Ano pei mechiao. Ne uma.

ano pei de jason ko e ma bra panyi nana adujam fi bo nsafo nana no pei ni abusi ano mamuni na che no pei misamoa obanyi geze ano pei de jason ko e ma ono yire basewa.

sase ebetumi enso aboye wa se se woyi yen afri isum etumi ase ebe aba ne doba ahinie mu ono emu ena yenya ogia ene bole fafri no ne sisu bim se woyi yen afri isum tumi ase ebe aba ne doba ahinie mu ono emu ena yenya ogia ene bole fafri bidofo meka na meka se se yen fun so che ho ye ho se yen tuna fo yen fun so an che ho ye ho dia ye bia entimi ni ye na mom wane no e yesum enti sum to mi na wo ye o se ye se ye se na mom se oyi oyi ye fri boni esu ana sum to mi na se dia e wo doba yesu kristo di mi a na se ye minium ni etimi anya e ho body fa fri enti no Ihiyanse, unipetuyaru, ina itumidi mfumusuwa cheche ya hu. Esebe tumia kake trema. Wanuka trema no, ya kano no. Sa wano hene ya, se liyani ya nko nipetuyaru ma. Wanitumia anweye, na liyani ya nko nipetuyaru ma, anye ya nko nipetuyaru ma. Ebe si deli sabisebe, nipetuyaru ni ahwani, edi yetu ya namo. Nenso kula, ese kake trema, ne moja kula, ebambupa, umu lichi umu hu, sansu umu inashe, ikeji bakum. Enti empenifuwa se esene keche mampu edwe beyana uomu kon nansu mu nina eche ibuoba akum enti se ye kriso ufugana ye nipa ye kuru ye nipa ne ye kobano eni chile se ye tiye hu ye hu yu tiye hu ye hu yu tiye kaka ye hu ye hu nansu ni jia samba kwa ina babo kansi miye eme dense se ye kaya hu ye hu niyebu bobo bo ye hu ye hu ma ye memene ye hu ye hu yake ka ya ho ya ho na ye bobo ya ho ya ho a ba ya mere ya ho ya ho e che se egusia se ye nipa kaza kaza betuma ba ya ntem won twi won twi betuma ba ya ntem ba ma ye titi yi mu e ba sa de se djuma di na igu na eku ye betuma bo ka ya ho ya ho e bobo ya ho ya ho ba ma ye be mene mene ya ho se ye mra de ndia e se ade na aye ndi e ko intimisre de besi bia no into infantry ya ya ho ya ho na ye nyina ye ntumi into anamoa ye pese yetu ye koso ye sua biu si ye hwa ebie mu a enipa dua no akwaa no a ye ho no no ya ye body no akwaa na ye wo mu se de minika kan eni hwa kwan mu e ma enan na adwene no adarete enan no adwene so akye enan se afi faha uraha sneha eni ni ehwe kwan mu ema ekwan ni hu se ekwan ni eni na adwene no akye enan se faha faha enti so ye pani a sabe u ye pani a na ye sofo a sofo nche se o sofo enche se bibia uni bibia ebi kura na sabe aso na wo mu no ebi o se kasa enyin mu obi kura nyi che o ebi o nyi mudie mu obi woni mudie pa obi akọ school na obu because of office no a ye de watra no ye mfa se obi e president we are president and che se wo uni bibia o bibia o president ko uni advisor ye wo obi o a ebi e professor wonu po de betwe wo kasa sabe e se wo kaka abonti wona twere kura ma wo ba se wa fani bi amano a obegu ani mu ase obetwe de nsa wokakan amao enti cha se tumdi ani bi ma yahu yahu e hu sasam ye panini akoshia ye beti eni panini na adwen na se jidi panini na adwen na se ditu na mona eno na wompanini ne bekoso nto bo se wo panini no we ka we na we di ato ha ni ayi se ni ababa mu aye bogo hu nya wi a ni ye bonu powi a na di mu sekati atwe di ato ye di ko ye ko ka wo pani ni waligie e ba e gunya se edimonyam no e de se ye tim tim we gina park footballers ye gina park so ye bobo se obi gina echi na won we na gin se aha me me mo bobo no ma number 9 na won she go me am trust me bobo akoshe go a mo betim oni ana star maso na go mu ntim she mo mu se ye nyina ye head to was one goal me na bo na me ye de me ye bia se betu ma bo akoma we no jam we ne da odi ama nan no striker no wetu na she goal no e wo musa o sha ni di me ba da so die na so animo